0: اور سیاحوں سے اس دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ البتہ چار دھام یاترا فی الحال جاری ہے۔ شدید بارش کی صورتحال میں یاتریوں کو قریب ترین محفوظ مقام پر روکا جا سکتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: موسمیات کے محکمے کے مطابق باگیشور، نینی تال، پتھورا گڑھ، چمپاوت اور ادھم سنگھ نگر کے کچھ مقامات پر آج شدید سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ ان ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ دہرادون، ٹہری، ہریدوار اور پوڑی کے کچھ علاقوں میں شدید سے بہت شدید بارش کے تناظر میں کل کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے اس دوران مقامی لوگوں اور سیاحوں سے موسم سے متعلق ایڈوائزری پر عمل کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے۔
0: ادھر شمالی چھتیس گڑھ اور ملحقہ علاقوں میں موجود ہوا کے کم دباؤ کا نظام بدستور اڈیشہ کے موسم کو متاثر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ریاست کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ بیترانی اور جلاکا دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہے ہیں، جس سے نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور شمالی اڈیشہ میں سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ مٹی کے تودے گرنے اور پانی جمع ہونے کے سبب سڑکوں پر آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ احتیاط کے طور پر بھدرک ضلع کے 7 بلاکوں میں 399 اسکولوں سمیت کٹک، ملگان گیری، نبرنگ پور اور نوپاڑہ کے اسکولوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی ریلویز نے گجرات میں بھوج اور بہار میں برونی کے درمیان ایک نئی امرت بھارت ایکسپریس سروس کا آغاز کیا ہے، جو ہفتے میں 3 بار چلے گی۔ یہ نئی ریل گاڑی گجرات، راجستھان، اتر پردیش اور بہار کے اہم مقامات کو جوڑتے ہوئے 2532 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔ یہ نئی ریل سروس سماکھیالی، احمد آباد، رتلام، کوٹا، سوائی مادھوپور، گنگا پور سٹی، بھرتپور، متھرا، ہاتھرس، عزت نگر، پیلی بھیت اور دیگر اہم اسٹیشنوں سمیت دیگر کمرشل اہمیت کے حامل اسٹیشنوں کا احاطہ کرے گی۔ ریلوے کی وزارت کے مطابق بھوج برونی سروس پیر، بدھ اور سنیچر کو چلائی جائے گی، جبکہ برونی بھوج ریل خدمات منگل، جمعرات اور سنیچر کو دستیاب ہوں گی۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ نئی ریل سروس ملک کے مغربی اور مشرقی حصوں کے درمیان ریل کے سفر کا ایک اضافی متبادل فراہم کرے گی اور گجرات، راجستھان، اتر پردیش اور بہار کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بہتر کنیکٹیویٹی فراہم کرے گی۔ ریلوے کی وزارت نے ویرانگنا لکشمی بائی جھانسی آگرہ کینٹ ایکسپریس کو متھرا اسٹیشن تک توسیع دیے جانے کی بھی منظوری دی ہے۔ اس توسیع سے جھانسی، آگرہ اور متھرا کے درمیان ریل کے سفر میں مزید سہولت فراہم ہوگی۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت آج پٹنہ میں متاثرین کے حقوق سے متعلق وکٹم رائٹس مرکز کا افتتاح کریں گے۔ وہ اس موقع پر کئی دیگر سہولیات کا بھی آغاز کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: ملک میں اپنی طرح کا پہلا متاثرین کے حقوق کا مرکز قائم کیا گیا ہے، جو بہار ریاستی قانونی خدمات کے محکمے کے احاطے میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ مرکز مختلف جرائم کے متاثرین کو ایک ہی مقام پر قانونی حقوق اور ضروری مدد فراہم کرے گا۔ یہ مرکز پٹنہ ضلع میں 1 سال کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا جا رہا ہے، جو بعد میں ریاست کے سبھی ضلعوں میں قائم کیا جائے گا۔ اس موقع پر مخنص افراد کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی شروع کی جائے گی۔ پٹنہ سے سویتا پاریخ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے بااختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے خلیج بحر احمر اور بحر اسود میں تجارتی جہازوں اور جہازیوں پر بار بار کیے جانے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملوں کو اب مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے دوران جہازرانی اور جہازیوں کی حفاظت اور سلامتی پر دوستوں کے گروپ کی پہلی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے سلسلے میں مزید توجہ حاصل کرنے کے لیے بھارت اور لائبیریا دونوں کی طرف سے کیے جانے والے نئے اقدامات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جہازیوں کا ایک بڑا وسیلہ ہے اور لائبیریا جہازرانی کی دنیا کی سب سے بڑی رجسٹری ہے۔ یہ دونوں ملک سمندر میں حفاظت اور سلامتی کو مستحکم بنانے کے مقصد سے یکجہت ہوئے ہیں۔ اس قدم کا مقصد سمندر میں مزید حفاظت کے لیے ایک مشاورتی فریم ورک قائم کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس شعبے کے تحت کیے جانے والے مذاکرات میں اہم فریقین کی اور زیادہ اہمیت ہے۔ انہوں نے خلیج عمان

0: में एंटीगुआ और बरबोदा के परचम बरदार एक बड़े जहाज एमवी केप दाओ पर हमला हालिया हमले की तरफ इशारा किया, जिसमें एक भारतीय जहाजी की मौत हो गई थी। जनाब जयशंकर ने पनामा के परचम बरदार तेल टैंकर एल गया का भी जिक्र किया, जिस पर आबनाए हुरमुज में हमला किया गया था, जिसके नतीजे में भारतीय जहाज के अमले का एक रुकन लापता बताया गया था। वजीर खारजा ने एम वी ओमरोफी और एम वी गोल्डरलियो समेत बहरे अस्वद में शहरी जहाजों पर किए गए हमलों की तरफ भी तवज्जो मबजूल कराई।
1: Just 2 days ago, an Antigua and Barbuda flagged bulk carrier MV Cape Dow was attacked in the Gulf of Oman. An Indian sailor lost his life. In the last few months, commercial shipping and mariners have been subjected to repeated attacks in the Gulf, the Red Sea and its vicinity. From the Black Sea to the Red Sea to the Gulf, attacks on civilian shipping have become a growing cause of concern. These actions that disrupt maritime commerce and cost innocent lives are simply indefensible. We are here to not just highlight this dangerous trend, but to urge the international community to close ranks and deter such attacks.
0: وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ یہ اجلاس اعتماد کی بحالی، تبدیلی کے عمل کا مؤثر انتظام، ایک ایسی اقوام متحدہ جو سب کے لیے مؤثر خدمات انجام دے کے موضوع کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے۔ یو این جنرل اسمبلی اپنے سبھی 193 ممبر ممالک کے صدور، وزرائے اعظم اور اعلیٰ نمائندوں کو یکجا ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے، جو اہم بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف پیش کرتے ہیں۔ بھارتی میراتھن رنر ساون بروال نے ایشین گیم 2026 میں مردوں کے میراتھن مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے اس کھیل میں پوڈیم فنش کے بھارت کے 44 سالہ طویل انتظار کو ختم کیا۔ بروال نے 2 گھنٹے 11 منٹ 37 سیکنڈ کا وقت لے کر نہ صرف ذاتی بہترین سکور درج کیا بلکہ مردوں کے میراتھن فائنل میں قومی ریکارڈ بھی بنایا۔ وہ جاپان کے یاماشیتا سے پیچھے رہے، جنہوں نے یہ دوڑ جیت کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آئیچی ناگوا میں ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10,000 میٹر دوڑ کے مقابلے میں گلویر سنگھ کے چاندی کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلویر سنگھ نے اس سے قبل کانسے کا تمغہ جیتنے کے بعد ایک بار پھر ملک کو فخر کا احساس دلایا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی ایک کامیابی پورے بھارت میں لمبی دوڑ میں حصہ لینے والے نوجوان ایتھلیٹس کے لیے باعث ترغیب ہوگی۔ وزیر اعظم نے ایشیائی کھیلوں 2026 میں شاٹ پٹ میں کانسے کا تمغہ جیتنے پر من پریت کور کو بھی مبارکباد دی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کی اثر انگیز کارکردگی کی تعریف کی اور مستقبل کی کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے بیرانیکا ایلنگوون کو اپنے پہلے ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے پول والٹ میں کانسے کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد پیش کی۔ فیڈے شطرنج اولمپیاڈ میں دفاعی عالمی کلاسیکل شطرنج چیمپئن ڈی گوکیش نے فیصلہ کن جیت حاصل کرتے ہوئے بھارت کو مردوں کے اوپن زمرے کے 9ویں راؤنڈ میں گزشتہ مشترکہ سر فہرست ٹیم جرمنی کے خلاف 2.5 اور 1.5 سے کامیابی دلائی۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شہزاد۔
2: شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے میک ان انڈیا پہل کے 12 سال مکمل ہونے کی خبر کو اپنے صفحے اول پر نمایاں کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے اس موقع پر وزیر اعظم مودی کے اس بیان کو خاص طور پر شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس پہل سے ملک میں پیداوار، سرمایہ کاری اور برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلورو میں منعقدہ سیوا فرسٹ انوویشن چیلنج کی اختتامی تقریب سے وزیر تعلیم پرہلاد جوشی کے خطاب کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، جوشی نے اختراع کو سیوا کے جذبے سے جوڑ کر حقیقی زندگی کے مسائل کی شناخت کرنے کی اپیل کی۔ اخبارات نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے ہاتھوں نوئیڈا میں اتر پردیش انٹرنیشنل ٹریڈ شو کا افتتاح کیے جانے کی خبر کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے اس خبر کی سرخی لگائی ہے، وزیراعظم کی پالیسیوں کے سبب یو پی میں سرمایہ کاری کا سازگار ماحول۔
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں شہروں اور گاؤں کے درمیان فرق میں پچھلے 12 سال کے دوران خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ اتر پردیش کے بہت سے ضلعوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے، جس کے سبب الرٹ جاری کیے جانے کے بعد کئی ضلعوں میں اسکول بند رکھے گئے ہیں۔ چھتیس گڑھ سرکار نے پچھلے 2 دن سے جاری بارش کی وجہ سے ریاست میں آج سبھی اسکول بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت نے خلیج، بحر احمر اور بحر اسود میں تجارتی جہازوں اور جہازیوں پر بار بار حملے کیے جانے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ساون بروال نے جاپان میں ایشین گیمز میں مردوں کے میراتھن مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے، اور ڈی گوکیش نے سمرقند میں فیڈے شطرنج اولمپیاڈ کے 9ویں راؤنڈ میں بھارت کو جرمنی پر جیت دلائی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

متاثرہ خاندانوں کو 24 گھنٹے کے اندر ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ تمام لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ آسمانی بجلی اور تیز بارش کے دوران غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں، دریاؤں اور آبی ذخائر میں نہانے سے گریز کریں اور خاص احتیاط برتیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت ہر حال میں پوری وابستگی کے ساتھ ریاستی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ مزید برآں عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ عوامی تحفظ کو یقینی بنانے اور حساس علاقوں میں خصوصی نگرانی برقرار رکھنے کے لیے مقامی حالات کی بنیاد پر مؤثر اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ خستہ حال مکانوں اور جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ضرورت کے مطابق قریبی امدادی پناہ گاہوں میں منتقل کیا جانا چاہیے تاکہ شدید بارش یا اچانک سیلاب کی صورت میں ان کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ترقی یافتہ ہندوستان کے ویژن کو ہر ایک کے تعاون اور شراکت سے ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ جناب مودی نے سیوا سنکلپ ابھیان کے ایک حصے کے طور پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اتر پردیش کے وارانسی سے گجرات کے وڈنگر جانے والے سیوا یاتریوں سے بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وڈنگر نے انہیں زندگی بخش اقتدار عطا کیا جبکہ

0: ہے کہ وہ عوامی تحفظ کو یقینی بنانے اور حساس علاقوں میں خصوصی نگرانی برقرار رکھنے کے لیے مقامی حالات کی بنیاد پر مؤثر اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ خستہ حال مکانوں اور جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ضرورت کے مطابق قریبی امدادی پناہ گاہوں میں منتقل کیا جانا چاہیے تاکہ شدید بارش یا اچانک سیلاب کی صورت میں ان کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ترقی یافتہ ہندوستان کے ویژن کو ہر ایک کے تعاون اور شراکت سے ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ جناب مودی نے سیوا سنکلپ ابھیان کے ایک حصے کے طور پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اتر پردیش کے وارانسی سے گجرات کے وڈنگر جانے والے سیوا یاتریوں سے بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وڈنگر نے انہیں زندگی بخش اقتدار عطا کیا، جبکہ کاشی نے ان اقدار میں خدمت کے ان گنت رنگوں کا اضافہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ نوجوان بھی سفر کو خدمت کے مختلف رنگوں سے مالا مال کر رہے ہیں۔
1: ہمیں آتم نربھر بھارت بنانا ہے، چنوتیاں آئے گی، چنوتیوں کو چنوتی دینے کا تو سنسکار لے کر کے ہم چلے ہیں، اس لیے ہمیں ہر دن ایک نئی ارجا لے کر سیوا بھاو کے ساتھ راشٹر کلیان، راشٹر سیوا کا کام، جن سیوا سے راشٹر سیوا، اس منتر کو جینا ہے۔ اس یاترا میں بھی جتنے زیادہ لوگوں کو سیوا کے کام میں جوڑیں گے یہ یاترا اتنی زیادہ سفل ہوگی۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت میں 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ ان کا سفر قوم کی خدمت کے عزم اور مسلسل عوامی خدمت کے جذبے سے متاثر ہوا ہے۔ خدمت اور اچھی حکمرانی کے اس ویژن کے ساتھ حکومت 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان کے ہدف کی سمت کام کر رہی ہے۔ ایک رپورٹ۔
2: بھارت نے پچھلے کچھ ورسوں میں اپنے ویوسائک نیامک واتاورن کو بہتر بنانے کے لیے نرنتر سدھار کیے ہیں۔ وشو بینک کی ڈوئنگ بزنس رپورٹ میں بھارت کی رینکنگ 2014 میں 142ویں استھان سے سدھر کر 2019 میں 63ویں استھان پر پہنچ گئی۔ پردھان منتری نریندر مودی نے کہا کہ ایز ڈوئنگ بزنس اور ریفارم کی وجہ سے بھارت تیز گتی سے آگے بڑھنے والا ارتھ ویوستھا بن چکا ہے۔
1: یہ وہ سمے ہے جب ہماری ارتھ ویوستھا تیز گتی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ہی بھارت پچھلے ایک دشک میں بھارت نے اسادھارن ریزیلینس دکھائی ہے، اور یہ سنیوگ سے نہیں آئی ہے۔ ہماری ریزیلینس کنوکشن ڈریون ریفارمز کی دین ہے۔ ہم نے پروسیسز کو سرل کیا ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر بنایا ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کل صبح 11 بجے آل انڈیا ریڈیو پر اپنے من کی بات پروگرام کے ذریعے ہندوستان اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات بانٹیں گے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
3: 92.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر، ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر، اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر یہ آکاشوانی کا پریاگراج کیندر ہے۔ گرامین بہنیں سنیں اپنا پسندیدہ کاریکرم پنگھٹ۔